0: Inhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Kulungutu usanda makubanelo ngehleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqi sase-Afrika. Yeyini nathula nje. Kanini futhi?

sen kule yasemhlabeni. Xa ndisenza amaphutha mna apha empilweni yam kulo mhlaba, kuthiwa ndingenwe ngusathana. Yabona ke?